0: ñamde brigenze
1: nangsun
0: ta de mara mni de tonra toni ge tonbari mara se ge de ajin ge samno na ta ta mi gasha ja ta ma mon du top so ta de ñamde se ge sire
1: nangsun se
0: ta de ñamde se ge sito tok ñamde se so ta mo so ge de konon ge zon de don ma se yung ge te ke ge de gon ti ge o li ta konon ge tan du ge mo so ge man so ge sem ji ta no ke de konon ge se chen ga ge de gon ti ni se ga lo so ma sa mo so ge ti o zon ni tok sa tok si so ge de
1: その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の人たちが、その時の
0: 좀 다운 저 줄래. 다 메일들 강행 로타 쳔보 쳔보 뜻이. 다 소크레 말 냠뎁지 소소 등소 그 뒤 서베 쪽은 그 유름 나는 체리 각 소스는 게 전서. 저 노르 체리도 노르 소세가 그저지 무소라다 뒤 쭉신이라도 소음소 요리. 이 쭉신 잡고 살은 노르도 사 당고스 남기운 데이데 뒤쪽 소가 갑자기 뒤 소도 세게 계속 옮기롱. 지 노르 참마트라디 양카히 와살은 록도 세 쪽쪽 와살 록도 록 체리도 독지 양카히 잡고 살은 라. 제 체리도 지 체리 갑서 소음지 소 독지 소 롱어 소음사 예사 독지 소타시리 옛날 기감장나 즉 yonbab ge tongong de nyer kyong ge kharja chenpo ol ma la na ta xin ge tong rohle kyang ba ten du gorong ta xe diyon la zog pendeen rong xie xeba mol ma ti yen la ta di nang tara pende chok yu ta kaan rin ta ngung su nam yun ge urhong tong ba kaak zog zog ta len maang chok zog de yao nan ra konom ge zog gyor chon de chi yao nan ra ta banjor ge gang li gang chi yao na ta len u tsa du yang san na mel chak du rong di ne dong ta bai ta tak su chob de tong ta zog ta xiong ri pende che o ta tong ta zog xiong ri nyi su diyon la zog tong ba chok maang sa maang ra zog me lak yo da tong ta maang ge ta zog chok zog da po jiao ju gang li gang ni che xio rong ta ta chi ti rong chi de li gu nang li zog gyo rin di gong ta di nang tra lang koso ki nga sor ki gang li pen to wala ta sem che da po ma ta li dong yen rong me rong o ta ta liu ge pen li che che ta zog urmong ki gang li yin zog ur long rong par hiyo rong rong li ta zog kog sem chen ta tsang ma yar gang rong zog hiyo gyo di ti ki chon li si so ta pen li chenpo chenpo rong ta chi yin na ta zog ma dong to dam de yang li ke ka ka sho gang li yin gang ni ta ma nyong la zong te de yin na ta ngu so ki tang po ma yu ta ta nyam nyep si so tsang ma no si rup du yu zog si so ta pen li ta zog zang zog ne tri mang chok ge zog hiyo gya so ta rup du si so ki zog tsang ma nyam zong chuk po shao li ge san no zog dang sa rong ta chi du gang ni zi si tri na ta dung kyo ge nang la zog gang ni ge ngang li pen li zor gyep si so ta ten li ge zog man dang be sa par yo san rong gyur kong rong ten li ge cha ta dong xe dong xe yu rik che xe xe xe dang be se ge chok li na ta mēm tū sōk tā nīng tōp chēng bōk kā ngī kēn sī sōk tōk sī sōk sōng sōk kā lō ngō sōm sā tōk tōk chī tā rī tī chū kā tā ngō sō tā ñam ñer chī ām mā jī kā tā ngō sō kūn tēng chō māng sōk tōk chēng tōk yī rī ngō rōm dōng gōng tū tsāng mā hiñ rī sā rī tsāng mā lī hōng tā tū tū tī chū rī bā tōk sī sōk lō ngō sōk tā yā shā gu shu kōp yī sā tā ñamdeb wō dhī ñamdeb chī yī mā tū ñamdeb chī yī dhī rī tā tōk shī sā ñamdeb chī yī dhī rī gī rīm tā mā tū ñamdeb chī dhī ngū sō gā tā chē lī tā chī dhī rī gī rīm nā kā sō sā mī dhī dhī gā kā tōk shī sō tā mā sō chā mā sā mā nō nā lā tā tōk shē jī mā dhā tā tōk shē nā dāng kā sēm chē dō tāng tā sā tā mā dhā tā ngū sō gā kērā nōr tā ᱛᱟᱛᱟ ᱢᱮᱠᱟ ᱭᱟ ᱱᱟᱫᱟᱵ ᱱᱟᱫᱟᱵ ᱤᱭᱟᱹ ᱜᱤᱛᱟ ᱯᱮᱱᱨᱤ ᱪᱮ ᱪᱮ ᱫᱤ ᱱᱟᱛᱟᱨ ᱥᱚᱞᱜᱤᱯ ᱛᱚᱞᱫᱨᱤ
1: ᱞᱟᱥᱩ ᱞᱟᱥᱩ
0: ᱛᱟᱯᱮᱱᱟ ᱞᱚᱜᱚᱭᱱ ᱞᱚᱜᱚ ᱠᱩᱜᱞᱚ ᱨᱚ ᱚᱫ ᱞᱚᱜᱩ ᱛᱟᱛᱤ ᱯᱮᱱᱟ ᱛᱟᱢᱟᱭᱱ ᱛᱚᱱᱡᱟᱨ ᱛᱚᱱᱡᱟᱨ ᱞᱚᱞᱩ ᱯᱚᱨ ᱡᱚᱞᱚ ᱢᱚ ᱢᱚ ᱞᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱢᱮ ᱢᱟᱝᱩᱥ ᱨᱚ ᱯᱟᱭᱱᱤ ᱪᱟ ᱪᱮ ᱫᱩᱨᱚ ᱚ ᱛᱟᱛᱮ ᱢᱮ ᱥᱚ ᱛᱚᱠᱪᱤ ᱫᱤ ᱭᱟ ᱱᱟᱫᱟᱢ ᱱᱟᱫᱟᱵ ᱭᱟ ᱚ ᱠᱟᱨᱤ ᱫᱮ ᱫᱚ ᱱᱚᱨᱤᱱ ᱱᱟ ᱛᱚᱠᱪᱤ ᱫᱤ ᱛᱚ ᱯᱮᱱᱨᱤ ᱵᱮᱫ ᱪᱮᱢᱵᱚ Tiri ti tarung lak par dung uksu ka tsa-tsang dak chik dong Yung kham song kyob da tsa-tsang dak chik dung gong la nyam nyer tinti bai di pendi chenpo Ta nga ma ngu su ku sa rong yin sem chen ta tse mu su li ge chong rong Ta tun rigu nek chen rong maang se chay di Tien na ta nyam deb tuk chik dong la ta ngu su chen su li mi chik di yin Та мусу ди чонда чонро го чонцо ла ба цаби ва но йо та цас дакши ги ган ли ке джун джон
1: Жи
0: Та ма ган джон чи ди ран ла сан до лох се лох се си со сон ди ка ца Ян дек та пармей пар зах йор сон
1: Та та
0: Соли я